نسلم نسمي أكل دان البروغرام كم تاك في الفكتوريا وداك لأديني سماونا من فوق الانترنت مدوار الدنيا اللوم سنبدأو من عير الانترودوزيوني عليش بدلو شهاجة فوق السيستيما أوك تالسكرين و ما نستاش إنسي بير كابتو كيف نوزاوا عليش متى نوزاو الUSB مش إيهات يدخل والورا يدسبيجين اللي لقص يقولنا il-notizji tal-public notices illum għax kollha qegħdin fuq il-USB imma naraw x'jista' jiġri aktar il-qudiem. Nibdew b'soba kbira inħabru l-mewt ta' Paul Farrugia illi ġrat f'Thomastown nhar it-tlieta fl-età ta' 82 sena. Għalla jibku t-telfa tijaw l-martu Elizabeth u l-idu u l-familja u l-ħbib. Għad maħniex informazzjoni fuq il-funeral tijaw. Paul kien membru ta' Rescue Seniors Group għal-ħafna u ħafna snin u kien semmiħ regolari tal-programmi Maltin ta' 3ZZZ u supporters kbir tal-programmi tagħna. Aħna nofru l-kondoljanzi tagħna lill-Martu Elizabeth u l-familja kollha. Paul kien iħobb ħafna lill-kantanta Maltija Mary Spiteri. Għall-memorja tiegħu se nisimgħu lil Mary Spiteri u Renato fil-kanzunetta Ma nafx imur l-ura.